0: sanaa na utamaduni.
1: Ni wasaa wa kipindi cha sanaa na utamaduni. Na leo tumepata fursa ya kuzungumza na msanii mmoja aliyepo hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, ambaye ana fani nyingi.

0: Kwa majina najulikana kama João Brás Pantana Anga. Wakati nikiwa shuleni kidogo nilikata kidogo nikaweka Pantana. Jina lisiwe refu sana. Nikizungumzia kuhusu maendeleo ya kiwanda changu na mipango endelevu kwa ajili ya mwaka 2025 iko hivi. Mimi najiona sasa nakuwa mzee kwa kuwa nilipoteza muda mwingi wa miaka mitano nyuma kuwafundisha vijana. Nimewafundisha vijana wa kutosha ambao nafikiria kama watafanya vile ninavyopenda, ningependa kuwaachia vijana kiwanda hicho wakipeleke mbele. Ili kama wataendesha vizuri kiwanda kwa baada ya miaka miwili mbele, kama Mungu akinipa uhai, nitaka nistaafu ili fanye kuna kazi zangu ambazo haziendi mbele. Ukiacha mambo ya muziki, kama unavyojua ndugu mtangazaji na watangazaji wenzio, pia mimi ni mtu ambaye naota ndoto ya kuwa mkulima na mfugaji mkubwa. Kitu ambacho nina uzoefu nacho na kujipanga nacho, nimejipanga kwa kuwasomesha wanafamilia wawili. Nina dada yangu ambaye anazaliwa wa mwisho kutoka mimi, alafu nina mtoto wangu wa tano kuzaliwa wa kwangu mimi. Naomba niwataje tu majina kwa sababu wao ni watu wa hii na shida. Ninamtaja dada yangu anaitwa Maria Mauricio Nambala. Yeye yuko pale kwenye chuo cha kilimo kinajulikana kama Okua pale kwenye wilaya ya Shuhure. Kile chuo kilichohama kutoka Bilibiza. Ni chuo kidogo kina ubora sana waje. Alafu nina kijana wangu ambaye yuko nje ya nchi anaitwa Francis João Brás Pantana. Yeye sasa hivi ana miaka 18, anamaliza masomo yake mwakani kwenye chuo hicho cha kilimo. Alichukua mchepuo wa kilimo moja kwa moja. Wenzetu kule wameendelea zaidi, amechukua mchepuo wa kilimo na uendeshaji wa mashine za kisasa za kilimo. Kwanza mashine za kulima, za kupalizi, kupulizia madawa na za kuvuna pia. Kwa hiyo ni atakimaliza atakuwa na wadhifa wa mtaalamu wa kilimo, kama wanavyoita hapa ni engineer agronomy. Sasa nitakuwa na hao engineer wawili, ili pia mipango yangu huwa nawaza kesho, ili mradi huo utakaoanza pia utaendeshwa na hawa wawili kama vichwa vya familia. Huu mradi huu unaoendelea sasa utakuja kuendeshwa na bwana Mauricio João Brás Pantana. Yeye ni fundi mahiri sana. Ni fundi ambaye leo ana miaka 21, lakini yeye ameanza kucheza kwenye mashine akiwa na miaka 6. Kwa hiyo mipango yangu ya kiwanda iko hiyo, hiyo mipango inataka kuzaa shamba la ufugaji.
1: Na tunataka kufahamu shughuli zako kwa mwaka huu 2025 tokea umeanza, labda kuna matumaini yoyote?
0: Matumaini yapo, ingawa kwenye mwanzo kabla akujaapishwa rais hapa palikuwa tulikuwa nakata tamaa kwa sababu kulikuwa na vurugu na wimbi la machafuko, mavurugu ya vijana ambao wamekata tamaa ya maisha, kutaka vitu viende kwa haraka kama ilivyo. Lakini haya mambo ya nchi huwa yaendi haraka kwa sababu yanakwenda kwa taratibu. Kwa hiyo kipindi hichi mimi naona kinaenda vizuri, kwa sababu hivi karibuni Mheshimiwa Rais sasa amemalizia kidogo, karibu amalizie kutengeneza serikali yake. Sasa serikali mpya bado tunatakiwa kuipatia nafasi. Kwa hiyo tusitegemee mabadiliko makubwa sana kwa haraka haraka, kwa sababu kuna vitu vingine, kuna madeni yameachwa na serikali iliyopita, lazima tukumbuke kama wananchi. Sisi kama walipa kodi, mimi mmoja wapo kama walipa kodi wa Mozambiki, tunafahamu kwamba serikali inahitaji, imefanya gharama kubwa kufanya uchaguzi. Hata kama tulipata msaada wa nje, mimi sijawahi kusikia, si ujui, lakini gharama kubwa tumefanya wenyewe. Tumepata hasara kubwa kama wa Mozambiki, kuunguzwa vitu vyetu. Kinasikitisha kusikiza viwanda vimeungua nini. Sasa hivi tu lazima ujue kama serikali iliyo kwenye madaraka kwanza ina kazi ya kuziba yale mapengo.
1: Kwa hiyo wewe kwa mwaka huu 2025 kupitia kazi yako hii ya kiwanda chako hiki cha ushonaji, labda unaona utapata mafanikio yoyote?
0: Mimi naona nitapata mafanikio. Nitapata mafanikio kwa sababu hii. Sikuombea, lakini ndivyo hali halisi. Kumetokea na machafuko kabla ya yote haya ya uchaguzi nini, kulikuwa na wakimbizi wengi, wapo wakimbizi wengi hawajarudi makwao, mashule mengi yamebomolewa, hospitali yamevurugwa. Kwa hiyo katika serikali hii iko na mipango madhubuti ya kujenga upya, lakini wanapojenga upya sisi tutatengeneza uniform, tutatengeneza uniform za walimu, tutatengeneza uniform za wauguzi, madaktari, tunategemea.
1: Na mpaka sasa hivi umeweza kutoa ajira kwa vijana wangapi?
0: Hapa kwangu nimetoa ajira ya vijana 7. Sasa ikini 7, unajua mfanyakazi namba 1 ndio huyu anaongea. Lakini tukinitoa mimi kwa wafanyakazi wako 6 ambao sasa mwaka huu nilikuwa nasubiri tu utaratibu ukae vizuri wa serikali kukama ndani, basi nianze kuandikisha mikataba na niwaingize kwenye system ya kulipia akiba uzeni. Sasa wao wafanyakazi kamili nao wafanye kazi kwa kujiamini kama sasa sisi tumeajiriwa.
1: Na tulitaka kufahamu kwa mwaka huu 2025 labda kuna tenda ambazo umezipata.
0: Tenda mwaka huu nilipata tenda, pewa tenda na inaitwa Onvisdad Ears. Wanajiita kampuni mama inaitwa Ears Global. Inipatia kandarasi ya kutengeneza sare za wanakwaya. Huko Masaire Ears Global pia wale ni wa missionari. Sasa lazima mambo ya kwaya kwaya ndio mambo yao hiyo. Sasa nilipata hiyo kazi ya kwanza. Nimeanza vizuri mwaka. Haikuwa kubwa sana, lakini kama ushukuru kidogo, kikubwa utashukuru. Nimefungua vizuri mwaka, namshukuru Mungu.
1: Kwa hiyo unatarajia kupata tenda nyingine?
0: Sana. Hata nafikiria kupata tenda nyingine sana hapa hata hivi. Nataka kupeleka maombi huko kwenye IRIS. Wanifikirie watakavyokaa vizuri, kwa sababu wana miaka miwili kidogo ya kufundisha Biblia, alafu baadaye waendelee na mchangano mwingine ili niwapelekee utaratibu ambao mimi naenda kuwaomba wao waweke kule somo la ufundishaji wa ushonaji, kwa sababu babu Pantana hapa anaandaa kitabu cha ufundishaji kushona kinaitwa Twende Tujifundishe Kushona na Fundi Pantana.
1: Tunataka kufahamu kitabu hicho unakiandika kwa lugha gani na mpaka kwa sasa umefikia awamu gani?
0: Mimi unajua bwana, najua sana Kiswahili, nisikudanganyeni ndugu wasikilizaji, ndugu watangazaji. Na kiandika kile kitabu kwenye Kiswahili kwanza, alafu nitakipeleka kwenye kufasiliwa kiwekwe kwenye kama nitapata mfadhili, kwa sababu haya mambo ya kuchapisha sasa ni mambo mengine, no? Lazima nikikae kwenye Kireno kama lugha ya taifa. Alafu tuangalie kama itawezekana kukifanya kwenye Kiingereza ili kiwe kimataifa.
1: Na mpaka sasa hivi umefikia hatua gani?
0: Nimefika 80%. Kwa sababu kile kitabu pekee yake kikiisha, akitonipa raha lazima nitengeneze manuali ya wakufunzi. Kisha nitengeneze tunahitaji yale kama makabrasha ya kufundishia. Kireno inaitwa modulo dinsinale, ambazo zinatakiwa kila wiki iwe modulo moja. Sasa inategemea kozi, lakini kozi yangu ya kwanza mimi kama fundi wa zamani inategemea kumfunza mwanafunzi kutoka sifuri kwa miezi 6, ndio nimseme huyu ni fundi wa kawaida, lakini sio fundi aliyokomaa. Fundi aliyokomaa anatakiwa mimi nimfundishe kwa miaka 3.5.
1: Na idea ya kutengeneza kitabu kuliipata wapi?
0: Idea hii nilikuwa nayo miaka mingi, kwa sababu sikuwa nataka tu mimi nipotee hivi. Sitaki, na hata kama nikifa leo, hiyo kitabu kimeshaendelea na kitatoka tu. Kwa sababu lazima dunia hii itambue nani Joao. Lazima ajulikane, sababu sisikii kuna kitabu cha Mozambiki aliyofundisha hii kitu. Sijui kama yupo, sijawahi kumsikia. Labda kama ndugu mtangazaji mwenzangu umesoma zaidi, unaweza kaniambia.
1: Sijawahi kusikia. Na nilitaka kufahamu, labda wewe kama kijana unajisikiaje kuona umetoa ajira kwa vijana wengine?
0: Mimi labda uniite mzee kijana. Mzee kijana kwa sababu ni mzee ambaye bado ninayo maono na najaribu kuwaona vijana. Sasa mimi si nimetoka kwenye ujana, lakini naona mapungufu gani ambayo vijana walikuwa nao. Najisikia, sijisikii vizuri sana kwa sababu sio namba anayoitaka. Nilitaka niwafundishe vijana wengi sana, niwaachie urithi. Sio urithi kuwaachia tu wanao waliowazaa, lakini sasa nini kazi yangu mimi kwenye dunia hii? Lazima ningejisikia kama ningeajiri watu 50 hivi ningekuwa na furaha, lakini sasa hii inatokana na mambo ya kiuchumi, na tuangalie serikali itaweza kutusaidia. Kama haitotusaidia, tutaendelea kufanya mipango mingine. Ndio maana unaona hata najaribu sema nitafanya biashara zingine kama kulima nini, lakini pesa ikitoka kwenye kilimo itarudi kwenye kiwanda. Nitaendeleza kiwanda changu, nitaweza kujenga hata chuo changu, sababu lengo kuu baadaye hata nikifa kijengwe chuo cha kumbukumbu ya Pantana ambacho kitafundisha ushonaji kwenye kwa weledi wa hali ya juu na kuwatoa mafundi wenye uwezo, sio mafundi wasiwasi. Yani nilikuwa nataka nitengeneze kitu ambacho tunaita kile cheti changu, mtu akiwa nacho kisiwe cheti cha kuhonga, apate mtu cheti kwa sababu amehitimu. Kama hutohitimu utarudia na utalipa fine kwa sababu unatuletea mambo ya masiara. Tutakuwa na sheria kali.
1: Na tunataka kufahamu labda kuna eneo lingine zaidi ya hapa umelitafuta, unaliandaa kwa ajili ya kujenga ofisi iwe kubwa zaidi.
0: Maeneo nayo sio eneo na maeneo mengi tu.
1: Na nini matarajio?
0: Matarajio yangu kufikia kilele cha ndoto zangu. Sababu mtu unavyoishi lazima uwe na ndoto, lakini ndoto hizi mimi siziachi tu mdomoni pangu, naziandika hapa, naziweka kwenye kumbukumbu. Kijana nafasijui kama Mungu atatufanyia ubaya hiyo tuondoke wote mimi na watoto wangu, lakini sio rahisi.
1: Na wakitokea vijana wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu uhaba wa ajira. Likitokea kundi la vijana likataka wakae hapa uwafundishe kazi, upo tayari?
0: Nipo tayari, lakini sio bure. Kwa sababu nimefanya utafiti, vijana wa hapa kwetu Mozambiki ni vijana kidogo wana ufinyu wa fikra. Ni samani sana kuambia hivyo, lakini ndio ukweli ulivyo hivyo. Ukweli unauma. Waswahili wanasema mwambie mtu kweli hata kama unauma. Naomba ni wadokoleni kidogo katika lugha ya Kiarabu, wanasema kauli haki lao kana Mola. Tell them true, then it come to pain. Basi lazima uambie ukweli. Watoto wa hapa ni wavivu kwenye akili zao. Ubongo umevivu, wamependa vitu vya bure. Wanapenda sana vitu vya bure. Sasa ukimchukua, nimejaribu kuwachukua vijana wengi sana karibu. Miaka mingi kabla sijafundisha watoto wangu, nilikuwa nachukua vijana kumfundisha hapa. Watoto wa kike ndo kuzidi akikaa wiki moja hapa sokoni, kimleta amepata bwana kaondoka. Unaleta vijana anajifundisha, akijua kupinda kanga akatoroka, kaenda kubeba mashine kakao barazani. Sasa ukimchaji mtu pesa alafu inamuuma, akosi masomo na atatimiza masharti yote ya kampuni. Nilifundisha kijana mmoja hapa anaitwa Razao. Razao ni kijana wa Kimakua mwenye asili ya Chipwezi Oshure. Mjomba wake anaitwa Faustini anasoma, amefanya masomo huko China, lakini yeye alikuwa rafiki yangu, akaomba nimfundishe mjomba wake, nikamfundisha. Huyo kijana akahitimu vizuri sana. Akutimiza ile miaka inayotakiwa, lakini alihitimu vizuri, alikuwa fundi mzuri, na sio alikuwa fundi mzuri kama kaacha, ni fundi mzuri. Jomba akamnulia mashine, yuko maeneo ya kwao Shibobari huko, anatesa huko akamatiki. Wanamuona ni waajabu sana, kwa sababu kwanza ana vyombo vizuri mjomba wake amemletea kutoka nje ya nchi, afu namna yake ya ushonaji ni babu kubwa. Kwa hiyo rai analipa fahari sana bwana.
1: Na tunafahamu licha ya wewe kumiliki kiwanda hiki cha ushonaji, pia ni mwanamuziki. Tunataka kufahamu shughuli zako za muziki kwa sasa zimesimama?
0: Shughuli za muziki zilisimama kidogo kwa sababu ya hali halisi ya nchi, lakini wanaonihitaji, makampuni fulani yananihitaji, wananiomba kwenye masherehe, wananihitaji na kwenda kupiga. Nina nyimbo moja, lakini sasa siwezi kuipiga kwenye radio kwa sababu utaweza utatangazaje biashara watu hawajalipa radio? Mimi nimelipwa. Sasa nane lakini kuna kampuni moja inaitwa Uholo. Hii kampuni inamilikiwa pia, ni kampuni isiyo ya kiserikali, inasaidia watu kwenye kuwapa elimu za kiuchumi, elimu za kufanya biashara, kutoa kwenye biashara wasiwasi kwenda kwenye mfanya biashara anayejielewa. Kwa bahati nzuri sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza, nikati mzuri hapo juu. Ukiangalia hapo ndugu mtangazaji, unaona kwa shahada huko zimependeza pendeza huko. Sasa basi hao wao wananilipa, na kila ikitokea mahafali yao na kulaga mpunga pale kwenda kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo bendi ipo, lakini bendi hii inavyohitajiwa muda wote inafanya kazi, kwa sababu na watumia wana muziki nguli.
1: Na tulitaka kufika mwaka huu 2025, labda kuna kazi tuisubiri?
0: Kazi nyingi sana zisubirini. Kuna kazi moja inaitwa Shilambo Mozambiki. Nitaimba kwenye lugha Kimakonde, Kimakua na Kimwani. Sijampata mshiriki ambaye ataimba kwenye Kireno, lakini nikimpata nitawakaribisha. Lakini nataka kuwakaribisha watu kidogo wenye majina hivi, na wao watie sauti zao. Hiki kitu sababu kinatuhusu wote. Shilambo Mozambiki ninazungumzia. Hapo naweza ukinipa airtime kidogo, naweza kukupa kionjo kidogo.
1: Naomba utupe kionjo kidogo.

0: Sambiki wanitupa inundio na mwene na mayunda tatalungu. Sira mbomo sambiki wanitupa inundio na mwene na mayunda tatalungu. Nikundu gavane mamu na waibili levano watimbanga sira mbomo sambiki.
1: Tumepata kionjo hicho cha wimbo mpya kutoka kwa Fantana. Mimi hapa nimefurahi na imani uko nje wasikilizaji wetu pia wana hamu kabisa ya kusikiliza wimbo huu wote kabisa. Hebu tuambie wimbo huu utakuwa tayari?
2: Wimbo huu nataka kuwapa zawadi wa kina mama bwana. Nataka kutoa Mungu akinipa maisha ile tarehe 7 ya mwezi wa 4.
1: Kwa hiyo kina mama kule nje wajiandae
2: kuwalilia wenzetu. Sababu hii wimbo inatia masikitiko, mimi naona mpaka leo bado mafuja yanatokea kwetu kwa Mdumbe. Watu wako vizima, angalia wasi mara wapi. Kwa Aldea Nkoe, si warudi nyumbani bwana, tuje tujenge maisha. Kumbe wana mapesa. Waje huku, waje kufungua biashara, tupige tusagera. Maisha ya kukaa polini huko bwana, maisha gani haya? Rudi huku bwana, tunawahitaji hao vijana wetu bwana. Rudini huku. Tuje kufanya maisha.
1: Na hapo umesema kwamba nyimbo ambayo tumesikiliza kionjo cha nyimbo hii, umesema una mpango wa kuwashirikisha wasanii wa jimbo la Cabo Delgado. Labda kama ungepata nafasi ya kumchagua msanii mmoja wa jimbo la Cabo Delgado, ungemchagua nani kumshirikisha hii nyimbo? Kwa sababu hii nyimbo inahuzunisha na hii nyimbo inauwasilia.
2: Mimi hapa na wadogo zangu ambao wananiheshimu sana. Na mimi lazima hawa watu nawachukua. Nitamchukua mtoto wangu, mtoto wa kakangu anaitwa Makangari, yule mtoto wa mzee wangu Manuel Ndidi. Nitamchukua kijana wangu ambaye huwa ananiheshimu kwenye heshima ya juu sana, anaitwa Azaria. Yule ni kijana wangu sana, ananiheshimu sana. Na yupo anao kijana mwingine yule. Ya bwana wasi. Sasa bwana wasi namtaka nimpange pale aimbe Kimwani.
1: Bwana wasi aimbe Kimwani.
2: Aimbe Kimwani kwa sababu yeye anakaa kule Pakiti. Yeye sio mwani lakini anaweza kaimbia vizuri Kimwani. Alafu huyo Makangari aniimbie Kimakua. Yeye Makonde yeye anaimba vizuri kile. Lazima kufika wakati kuwakubali watu wanaofanya vizuri. Alafu yule bwana Azaria Karias naomba aimbe Kirena.
1: Easy.
2: Mtoto chaguo langu kabisa.
1: Umeshaongea na Easy au bado mipango?
2: Mimi sijaongea naye kuhusu project lakini sina wasiwasi. Sina wasiwasi, ni vijana wangu ambao ninaheshimu sana. Hata hapo akisikia kina marajio atasikitika. Anasema mzee vipi bwana?
1: Kuna mikiwacha nyuma.
2: Lakini hapo kunazo collab nyingi sana. Wale pia wanapenda sana. Naona kama wakikaa vizuri nitawapiga na moja ya Kiswahili kichonyooka, wote waimbe Kiswahili. Wanachukua hiyo mistrela yote ipige kinini. Ningemchukua mzee mwenzangu lakini mzee mwenzangu naye anakuaga na choyo sana na sawa wenzie.
1: Mzee ana jina.
2: Sina tatizo kumtaja imamu. Imamu mzee mwenzangu kile akipandaga matawi yuko na sawa wenzie.
1: Haya, imamu uko nje.

0: hapo mwezi wa 9 tufanye kitu nao ili, lakini hata pia nataka kwenda kuwaomba huyu Kanshishi na kundi lake linaitwa Banda Momento. Banda Momento nikajaribu kuongea nao, nifanye naye mazoezi. Wale wanapiga muziki mzuri sana, mzito sana. Nikafanya nao mazoezi, labda siku zingine wanaweza kuwa kulingana na shida ya wanamuziki hapa. Naomba kama Mungu akipenda nitaenda kuongea nao, wao wakinikubalia nifanye nao mikataba ya kuwa wanakuwa wanani backup kwenye mambo yao, nyimbo zangu ili bendi ifanye kazi na wao, ni ma professional.
1: Na ukiwazungumzia hawa wasanii wa sasa kina AZ na wasanii wengine, labda unawazungumziaje?
0: Mimi nawapenda sana, lakini nawaomba wale wengine wajaribu kumfuata na kumwiga sana Azaria. Unajua kwa nini nawaambia hivyo? Azaria kama alisahau, walinikutaga wale Tanzania akiwa na John Sambi, kaja pale kwenda kurekodi nyimbo zao zile. Ni mtoto mmoja machachari na amekuwa amefight sana. Yule mtoto akifanikiwa leo mimi nafurahi kwa sababu nimemuona akiteseka na ule muziki. Yule muziki akutoboa hivi hivi. Akutoboa kwa ushirikina wala fiti, na yule mtoto ametoboa kwa haki ya Mungu. Kwa sababu 2008 pale. Sio kama 2008 2009, lakini 2008 wakati wa kutengeneza albamu ya na John Sambiki, na yeye alipatiwa nafasi ya kurekodi nyimbo zake kwa Alan Mapigo. Jamaa mmoja mkali sana huko Tanzania. Sasa wao wana muziki wao wengine hao. Wamfuate yule bwana. Yule bwana anawakaribisha na ana ubaguzi. Naona ameimba nyimbo ile na nani yule bwana? Barawasi. Anafanya vizuri ile nyimbo kwenye mitandao. Nyimbo ambayo inapendwa sana. Ni nzuri, imesimama. Unaona vijana wa mkoa huu wanatesa, wanashirikiana bila hiana. Unamwona pale bwana Wasi na bwana Makangali wanatesa. Mimi nasikia raha sana. Lakini wajifundishe piga ala. Chombo chochote kile. Piga drum, piga piano, piga gita. Kwa sababu kuna siku nyingine utakuwa peke yako. Azaria anaenda kufanya show peke yake, inasafiri, inapasua na mfuko unaja. Kujiangalia kwa karibu utaliona kama swala la wanamuziki. Lakini swala lile ni la nchi. Nchi hii, mimi sitaki kuweka siri, nchi ya kibaguzi. Hakuna nchi katika Afrika ina mambo ya kibaguzi kama hii. Nchi una ubaguzi. Kwanza unaanza ubaguzi wa majimbo, alafu inaja kuingia ubaguzi wa kabila. Alafu ndani ya kabila moja pia watu wanakuja kubaguana. Leo hii watu wanamuona ajabu sana AZ kumshirikisha bwana Wasi. Bwana wanamuona ajabu sana bwana Wasi kushirikiana na Makangali. Wasema yule pale Makonde. Unajua watu wengi wajua kama Makangali Makonde. Wanajuaga yule Makangali Makuu kwa sababu Makangali amepasua kupitia kimakuu. Lakini Makangali Makonde, ndio maana unaona kuna mtoto mmoja hapa anaitwa nani huyo? Kisha jina kila asubuhi. Naye amepiga amefanya remix ya foto ne ya Makangali. Mara ya kwanza namuona Makangali anashirikiana na Makonde mwenzie. Sasa hatuna upendo, tunatofautiana kwa sababu hii iliharibiwa nchi, ilipoundwa nchi kulikuwa na makosa ya kuachia kila mkoa uongee lugha zake kwenye maradio nini. Tumeparaganyika bwana, tukuweza kuwa na umoja. Tungetakiwa kuongea tu lugha moja. Tungeongea tu Kireno, Ruvuma, Maputo, Zumbu wa Windiko. Sio kwamba tungeua lugha zetu, lakini iwe lugha nasionali, isingekuwa lugha official. Ili kosa lilifanyika na litatukula mpaka basi. Kwa hiyo wanamuziki, sio kwamba wanamuziki hawana umoja, tatizo ubaguzi.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni?
0: Mimi kupitia sanaa na utamaduni naomba wa Mozambiki tuwe wamoja. Hizi tofauti zipo, hamzijui, mimi nawafungueni macho kwamba kuna tofauti ya ukabila na upuuzi wa kubaguana kimajimbo, tuachane nao. Hii inaleta matatizo yote ya mavita nini na nini yote, lakini kwa sababu ukiyatafuta kiundani utakutana na ni ubaguzi tu. Kwa nini fulani atawale? Kwa nini sitawale watu fulani? Kwa nini sitawale watu fulani? Kuna kikundi cha watu fulani ndani ya nchi wanaona wao ndio wanawake kutawala Mozambiki. Sio kweli, Mozambiki ni yetu.
1: Leo tulikuwa na msanii wetu João Brash Pantana ambaye ni mwanamuziki, ni mshonaji na anafanya kazi nyingi. Na kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kwa siku ya leo tunaomba utufungie kwa nyimbo hiyo.

0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu kazi za sanaa zinazofanywa katika jimbo hili la Cabo Delgado. Jina langu ni Christina Watini, nikishirikiana na Makongeli Junior. Asanteni wote.
1: Sanaa na utamaduni.